0: で降りた。ずっとやってる駅の工事は僕のためじゃない。
1: Shoreline tea time. Where rabbits and mad hatters are.